qe vren, kër thëm o fjesh, mujnë n'kam la Volvo, nas t'an etle se akfer, sol bëllë ra, rutë lë rutë në nirë, tendri akre sopër, skru volume up.